tățit duși duși, tacea dită voie bine, țită, țită, doșă, doșă, e to voie fac.

vacă truană n-a ca șapărță, m-a coagă și ieră și-o bagă de cer serelicuie, cer sicimeli, e piena poră bănă spări, son Casimiro martire, ca ca șofa m-a venit. Taggio a mettere tutte lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con